Adiase. Sister Philo Nina Bushia Deru Adiase. Rita Nina Bushia Deru Adiase. Gifty Son Nina Bushia Deru Adiase. Bra. Adum. Aya dumo. Aya dum. Ewa denye ya hwo den. Aya dum. Enye ye sika.

0: the ma. Ne dat no na san na mon na otwi ne no na edo wo bre ede ferie e beto ne ma so
1: yes
0: and so enay die won me so ono ano ono a wono na wasi suo and na wo born life
1: yes
0: wona ne body ne eye ne dia wona etuo no eye ne dia enu fo no e wono ano dia e ti dia wo pe enan eye ne se wo de ye
2: yep verse number 13 no o si ye mpo akoma tumi di ya wo na enije to me o si na enije dane agrofo
0: Jesus amen be ba sa enije na enne ogie no
3: asema
0: e na ore ho afi wo kai nia o